da femineja, cu nu filu, filu e uci. Așa bani, amuri miu, ca sinotici de nuci.